на Заводу за культуру і туризм «Костел» Єрнея Юрца. Інший сай не смієте замудити, чи прийдете у «Костел» за конець тидна. Вікенд у костелу мора включувати три обвезні знаменитості. Перша є усекакор воден огляд граду «Костел», з якого се отпіра чудовит розгляд на целотну долину. Друга є преживлення часа об али на ріки Кульпі, найсі бо то спрощення на обалі, али па колесарення по обричних потех. Третя ствар па є обіск какшнега од ніхових туристичних понудников, кєр препросто морате поскусити домаче костелське доброте ін зачутити локальні утріб. У Заводу за культуру і туризм «Костел» се завідаю, да ста культура і туризм нелочливо повізана. Скузі ціло літо се трудіо, да уса культурні догодок уместіо у наравне і згодовінське кулісе, кот са догодки на граду алі обрікі Кульпі. Обіскувавцам культурних приредітав ведно понудіо цілосну іскушню. Повезуєю їх з локальними понудники, настанітав, гостинці ін водники. С проекти обнове културне ін наравне дедіщине ін новими тематскими потми скрбіо, да культурна дедіщина живі усак дан неле медвічими фестивалі. Ponovno prisluhnimo glasbi iz občine Kostel, prifarski muzikanti.